0: Айтпақшы.
1: Тарихтағы ең ұзақ соғыс Нидерланд және Силия архипелагы арасында болған. Бұл соғыс 1651 жылдан бастап 1989 жылға дейін, яғни 335 жыл бойы жүрген.
0: Айтпақшы.

0: Айтпақшы.
1: Әлемде ең терең жерде орналасқан пошта жәшігі Жапонияның Сусами шығанағында, нақтырақ айтқанда 10 метр су астында орналасқан.
0: Айтпақшы.

0: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Окей,
2: радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.

0: айтпақшы.
1: Адам баласының құлағы мен мұрыны өмір бойы өсуін тоқтатпайды.
0: Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Құжат – документ. Құжатыңыз дайын. Ваш документ готов. Құжатыңыз – ваш документ. Дайын – готов. Құжатыңыз дайын. Құжатыңыз – ваш документ. Дайын – готов. Құжатыңыз дайын.
0: Учим казахский язык легко.

0: айтпақшы.
1: Солтүстік мұзды мұхит жағалауында тіршілік ететін ақ аюлар солақай болып келеді.
0: Айтпақшы.

айтпақшы. Италиядағы Барби қуыршақтары Канададағы канадалықтардан көп. Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Басқа түсі другой цвет. Басқа түсі бар ма? Есть другой цвет. Басқа түсі другой цвет. Бар ма? Есть. Басқа түсі бар ма? Басқа түсі другой цвет. Бар ма? Есть. Басқа түсі бар ма?
0: Учим казахский язык легко.

0: айтпақшы.
1: Сіз білесіз бе, жейтін тәтті мақтаны тіс дәрігерлері ойлап тапқан екен.
0: Айтпақшы.

0: Gusta la chocolata, mami.
1: Сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
2: На волне твоего города. Радио Окей.

айтпақшы. Ежелгі Римде науқас операция үстінде өліп кетсе, дәрігерлер жаза орнына қолын кесіп тастаған. Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Білім образование. Зауыт – завод. Өнеркәсіп – промышленность. Жоғары – білім. Высшее – образование. Жоғары – высшее. Білім – образование. Жоғары – білім. Ауыр – өнеркәсіп. Тяжелое – промышленность. Ауыр – тяжелое. Өнеркәсіп – промышленность. Ауыр – өнеркәсіп.
0: Учим казахский язык легко!

0: Айтпақшы.
1: 19-шы ғасырға дейін мамандар протез жасау әдісін білмей келген. Сол себепті оларды өлген солдаттардың тістерімен безендіретін болған.
0: Айтпақшы.